0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på, og så giv mig happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Natradio på B4 med mere musik.

0: Du er meldt til Ebert og sætte fri 16:55 i klokken, og når klokken er 17:30, er vi klar med de regionale nyheder.
1: Ja, yeah, men først så skal vi lige forbi Sheryl Crow med All I Wanna Do. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is

My Mess, My Heart, My Life er altså navnet på det nye Miles Smith-album, hans debutalbum. Vi har lyttet til det hele ugen, og her var det altså Dying Days. Nu er det Jungles tur, her er det nemlig Carry On.

Meget tro mod sin poppede R&B-lyd. Her var det altså Raven Lanier. En helt ny single fra hende og hendes nye album Blue Island, som altså udkommer til august. Og singlen, vi netop lyttede til, den hedder Saturday Night.

I knew it, I knew you. Ja, det var selvfølgelig Taylor Swift her i Hot på B4. Og nu en af de der grupper, som bare har så ufattelig mange hits på samvittigheden. Alligevel hvor man sådan starter og slutter, så lyder det bare altid godt. Selvfølgelig Wham og Everything She Knows.

nummer fra 50 Cent. Fedt at finde det frem in the club. Du er i P4 aften, hvor den nu står på spade fra Bon Jovi. Og den her, der hedder It's My Life.

Frida Sejer og Mathias Rank er med to lanterner her på fire aften. Sidder på terrassen og nyder det gode vejr her. I Vendsyssel vil du spille Sissel med Hallucination. Hilsen en Grand Prix-tosse fra det nordjyske, som også hedder Thomas. You show me.